Radio stotis XXL FM. XXL FM. Сейчас, Вайдер!

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsėjo antrosios horoskopai. Avinas, diena nebloga, jei jūsų veikla susijusi su rizika. Kovokite už savo interesus ir ne tik veikloje. Dabar realu gauti norimą darbą paaukštinimą. Neatsisakykite kvietimų į svečius į įvairius susitikimus. Galima reikšminga lemtinga pažintis. Jauti savo tikslus siekite švelniai, bet tvirtai. Ir viskas susiklostys taip, kaip jums reikia. Jei jums reikalinga pagalba, jos galite sulaukti iš įtakingo draugo. Pats laikas pasidalyti savo rūpesčiais. Dvyniai, nebijokite imtis drąsių sumanimų. Savo idėjas pristatykite žmonėms, kurie galėtų jas padėti įgyvendinti. Jums pavyks veikti visas kliūtis, tad pakovokite už savo ateitį. Vėžys, didžiausią dėmesį skirkite ilgalaikiams finansiniams planams, ateities saugumo užtikrinimui ir strategijų kūrimui. Šiuo metu būsite ypač aštraus proto, galėsite dirbti nelengvą protinį darbą, analizuoti sudėtingas problemas. Liūtas, svajingas metas, niekur neskubėkite, nieko nesiekite jėga. Savaime viskas kuo puikiausiai susitvarkys. Puikus metas slaptam meilės pasimatymui. Gali užsimegzti ir naujas slaptas romanas. Mergelė, įsiklausykite į kitų žmonių nuomonę, mat niekad negalite žinoti, kokių perlų išgirsite. Pasitikėkite savo nuojautą, jei teks priimti svarbų sprendimą. Nepalikite nebaigtų emocinių nesusipratimų ar verslo klausimų. Svarstyklės – geras laikas svarbiems dokumentams pasirašyti, ypač susijusiems su jūsų veikla. Šiandien bus svarbu visas kilusias problemas spręsti geruoju, pasinaudojant tarpininkais bei draugų pagalbą. Būkite atidesni savo sutuoktinių jausmams. Atsakingų susitikimų netidėkite rytdienai. Skorpionas – nepirškite savo požiūrio per jėgą, nes tai nepadės. Geriau pasitelkite kūrybiškumą ir tokiu būdu darykite įspūdį. Dėl jūsų dėmesio ir vietos šalia gali varžytis net du žmonės. Šaulys, galite baimintis atvirumo ir sąžiningumo su draugu, tačiau nustepsite, jog galite pasiekti savo tiesmukumo neblogų rezultatų. Jei savo jausmus slėpsite, pajusite naštą, kuri ilgainiui taps per sunki. Ožiaragis, mokėkite laukti, labiau pasikliaukite partneriais. Tai susitaikymo su mylimu žmogumi arba su sutuoktiniu metas. Palanku tvirtinti svarbius dokumentus, užmegzti bendradarbiavimą. Vandenis, prašykite ir jums bus duota. Metas palankus viskam, ko siekite. Todėl nedvejodami imkite veikti. Pasikliaukite intuicija. Jie suves sutinkamai žmonėmis. Rezultatai bus geresni nei tikėjotės. Naržuvys. Būsite optimistiškai nusiteikęs, kupinas vilčių ir žvelgsite tik į priekį. Visur matysite galimybes ir perspektyvas, kurių prieš tai galbūt nepastebėjote. Nebijokite parodyti savo entuziazmo aplinkiniams. Pasitalinkite savo planais.

0: reklama. Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 86 20 89 1. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Reklama.
1: Korbolvi ten išvend. Rugsėjo 12 dieną visi kelia ved į Prusalius Plungis rajone, kur vyks smagiausias metų renginys bulvėnių blynų kepėma čempionats. Šventi prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Riviena, džiugins senovinių mašinų pasirodymą, rinksim blynų karalių, po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvinės blynas. Nu 3 valandos koncertinį programą, seno rok su Laurynu, tekyla į karalę. Ta rugsėjo 12. Į Prusalius, bulvinę blyną, muziką, pramogas, į gerą nuotaiką, visą šeimą. Daugiau informacijos Prusalių bendruomenės Liepupė Facebook'o paskyrų. Kur bolvi, ten išventi.
2: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06 629 33 492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje 2 tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
3: Įmonei Virdaleka reikalingas specstatybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
5: Radijo stotis XXL

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsėjo antrosios horoskopai. Avinas, diena nebloga, jei jūsų veikla susijusi su rizika. Kovokite už savo interesus ir ne tik veikloje. Dabar realu gauti norimą darbą paaukštinimą. Neatsisakykite kvietimų į svečius į įvairius susitikimus. Galima reikšminga lemtinga pažintis. Jauti savo tikslų siekite švelniai, bet tvirtai. Ir viskas susiklostys taip, kaip jums reikia. Jei jums reikalinga pagalba, jos galite sulaukti iš įtakingo draugo. Pats laikas pasidalyti savo rūpesčiais. Dviniai, nebijokite imtis drąsių sumanimų, savo idėjas pristatykite žmonėms, kurie galėtų jas padėti įgyvendinti. Jums pavyks veikti visas kliūtis, tad pakovokite už savo ateitį. Vėžys, didžiausią dėmesį skirkite ilgalaikiams finansiniams planams, ateities saugumo užtikrinimui ir strategijų kūrimui. Šiuo metu būsite ypač aštraus proto, galėsite dirbti nelengvą protinį darbą, analizuoti sudėtingas problemas. Liūtas, svajingas metas, niekur neskubėkite, nieko nesiekite jėga. Savaime viskas kuo puikiausiai susitvarkys. Puikus metas slapta meilės pasimatymui. Gali užsimegzti ir naujas slaptas romanas. Mergelė, įsiklausykite į kitų žmonių nuomonę, mat niekad negalite žinoti, kokių perlų išgirsite. Pasitikėkite savo nuojautą, jei teks priimti svarbų sprendimą. Nepalikite nebaigtų emocinių nesusipratimų ar verslo klausimų. Svarstyklės – geras laikas svarbiems dokumentams pasirašyti, ypač susijusiems su jūsų veikla. Šiandien bus svarbu visas kilusias problemas spręsti geruoju, pasinaudojant tarpininkais bei draugų pagalba. Būkite didesni savo sutuoktinio jausmams. Atsakingų susitikimų netidėkite rytdienai. Skorpionas – nepirškite savo požiūrio per jėgą, nes tai nepadės. Geriau pasitelkite kūrybiškumą ir tokiu būdu darykite įspūdį. Dėl jūsų dėmesio ir vietos šalia gali varžytis net du žmonės. Šaulys, galite baimintis atvirumo ir sąžiningumo su draugu, tačiau nustepsite, jog galite pasiekti savo tiesmukumo neblogų rezultatų. Jei savo jausmus slėpsite, pajusite naštą, kuri ilgainiui taps per sunki. Ožiaragis, mokėkite laukti, labiau pasikliaukite partneriais. Tai susitaikymo su mylimu žmogumi arba sutuoktiniu metas. Palanku tvirtinti svarbius dokumentus, užmegzti bendradarbiavimą. Vandenis, prašykite ir jums bus duota. Metas palankus viskam, ko siekite, todėl nedvejodami imkitės veikti. Pasikliaukite intuiciją, jie suves sutinkamai žmonėmis. Rezultatai bus geresni, nei tikėjotės. Naržuvys. Būsite optimistiškai nusiteikęs, kupinas vilčių ir žvelgsite tik į priekį. Visur matysite galimybes ir perspektyvas, kurių prieš tai galbūt nepastebėjote. Nebijokite parodyti savo entuziazmo aplinkiniams. Pasitalinkite savo planais.

0: pavojų. Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga. Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai. Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: eteryje žinios. Prezidentas kritikuoja vyriausybės vykdomo švietimo politiką ir sako, kad problemų sprendimas yra imituojamas. Prezidentas akcentavo, jog jam nepriimtina žiūrėti į švietimą kaip į degraduojančią sistemą. Anot jo, sistema turi atliepti laikmetį, kuriame gyvename. Jis pabrėžė, kad neturi būti pamirštas ir įsipareigojimas pedagogams, kad jų atlyginimai turėtų sudaryti 130% vidutinio šalies darbo užmokesčio. Praėjusią savaitę Seimas pritarė prezidento veto dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Presta, kad minimalus pasiekimų slenkstis privalomas ketvirtas bus pradėtas taikyti nuo 2029-ųjų. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad rugpjūčio 22-ąją šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovė energijos skirstymo operatorius sieks apie 17 milijonų eurų. Preliminariai skaičiuojama, kad elektros tinklo atkūrimas ESO kainuos apie 10 milijonų eurų. Dar apie 5 milijonus eurų sieks kompensacijos klientams, kurie elektros neturėjo daugiau nei 72 valandas. Be to, ESO tiesioginį nuostolių kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų už maistą, kurą, generatorius ir kitas išlaidas, skelbė finansų ministras. Anot jos, skaičiavimai dar bus tikslinami, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai tęsiami. Ataskaitą bei ilgalaikius sprendimus Ignitis grupė ir ESO ministerija turi pateikti iki rugsėjo 9-osios. Jungtinių Amerikos valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas pasakė Rusijos finansų ministrui, kad sankcijų sušvelninimas ar nauji susitarimai su Maskva neįmanomi, kol tęsiasi karas Ukrainoje. Abu pareigūnai susitiko Ašvilyje Šiaurės Karolinoje per grupės G20 finansų ministrų susitikimą. Retas susitikimas pabrėžė Vašingtono norą atnaujinti aukšto lygio diplomatinius kanalus su Maskva, nepaisant to, kad sąjungininkės Europoje siekia izoliuoti Rusiją, kol ši tęsia karą. Netikėtas Rusijos sugrįžimas prie derybų stalo sukėlė Europos pareigūnų nepasitenkinimą. Ispanijoje nuo birželio iki rugpjūčio užregistruota daugiau nei 5000 su karščiu susijusių mirčių. Tai rekordinis skaičius nuo statistikos rinkimo pradžios 2015-aisiais, pranešė šalies visuomenės sveikatos institutas. Karloso III sveikatos institutas teigė, kad per išskirtinai karštą vasarą Europoje šalyje užregistruota 5111 mirčių dėl karščio ir šis skaičius viršijo ankstesnį. 2022-aisiais tuo pačiu laikotarpiu fiksuota 4652 mirčių rekordą.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
1: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt /Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: Реклама. Судус каснес и сюкурес меня сдать по 4 плунгия. Полицию спастете. Тай пыки вета ешкатем сотоус ир кокибешко мэйста. Фирмини мясини, кебабы ир вырус кити ушканчи. Мэйсто усатимас плунгия телефону номер 06-77-55-55-15. Нуянас ир меню стебекете фейсбук паскироя Судус каснес.
1: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640-50-507 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose. Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentes, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Reklama.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos.
1: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
0: Prekyba medienos gaminiais.
1: Statybinė mediena jūsų projektams.
0: Kuras jūsų namams.
1: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos. Bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612-12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657-84-376.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 0687-49318.
4: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsėjo antrosios horoskopai. Avinas, diena nebloga, jei jūsų veikla susijusi su rizika. Kovokite už savo interesus ir ne tik veikloje. Dabar realu gauti norimą darbą paaukštinimą. Neatsisakykite kvietimų į svečius į įvairius susitikimus. Galima reikšminga lemtinga pažintis. Jauti savo tikslų siekite švelniai, bet tvirtai. Ir viskas susiklostys taip, kaip jums reikia. Jei jums reikalinga pagalba, jos galite sulaukti iš įtakingo draugo. Pats laikas pasidalyti savo rūpesčiais. Dviniai, nebijokite imtis drąsių sumanimų, savo idėjas pristatykite žmonėms, kurie galėtų jas padėti gyvendinti. Jums pavyks veikti visas kliūtis, tad pakovokite už savo ateitį. Vėžys, didžiausia dėmesį skirkite ilgalaikiams finansiniams planams, ateities saugumo užtikrinimui ir strategijų kūrimui. Šiuo metu būsite ypač aštraus proto, galėsite dirbti nelengvą protinį darbą, analizuoti sudėtingas problemas. Liūtas, svajingas metas, niekur neskubėkite, nieko nesiekite jėga. Savaime viskas kuo puikiausiai susitvarkys. Puikus metas slapta meilės pasimatymui. Gali užsimegzti ir naujas slaptas romanas. Mergelė, įsiklausykite į kitų žmonių nuomonę, mat niekad negalite žinoti, kokių perlų išgirsite. Pasitikėkite savo nuojautą, jei teks priimti svarbų sprendimą. Nepalikite nebaigtų emocinių nesusipratimų ar verslo klausimų. Svarstyklės – geras laikas svarbiems dokumentams pasirašyti, ypač susijusiems su jūsų veikla. Šiandien bus svarbu visas kilusias problemas spręsti geruoju, pasinaudojant tarpininkais bei draugų pagalba. Būkite didesni savo sutuoktinių jausmams. Atsakingų susitikimų netidėkite rytdienai. Skorpionas – nepirškite savo požiūrio per jėgą, nes tai nepadės. Geriau pasitelkite kūrybiškumą ir tokiu būdu darykite įspūdį. Dėl jūsų dėmesio ir vietos šalia gali varžytis net du žmonės. Šaulys, galite baimintis atvirumo ir sąžiningumo su draugu, tačiau nustepsite, jog galite pasiekti savo tiesmukumo neblogų rezultatų. Jei savo jausmus slėpsite, pajusite naštą, kuri ilgainiui taps per sunki. Ožiaragis, mokėkite laukti, labiau pasikliaukite partneriais. Tai susitaikymo su mylimu žmogumi arba sutuoktiniu metas. Palanku tvirtinti svarbius dokumentus, užmegzti bendradarbiavimą. Vandenis, prašykite ir jums bus duota. Metas palankus viskam, ko siekiate, todėl nedvejodami imkitės veikti. Pasikliaukite intuiciją, jie suves sutinkamai žmonėmis. Rezultatai bus geresni, nei tikėjotės. Narižuvys. Būsite optimistiškai nusiteikęs, kupinas vilčių ir žvelgsite tik į priekį. Visur matysite galimybes ir perspektyvas, kurių prieš tai galbūt nepastebėjote. Nebijokite parodyti savo entuziazmo aplinkiniams. Pasitalinkite savo planais.

0: reklama.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: eteryje žinios. Prezidentas kritikuoja vyriausybės vykdomą švietimo politiką ir sako, kad problemų sprendimas yra imituojamas. Prezidentas akcentavo, jog jam nepriimtina žiūrėti į švietimą kaip į degraduojančią sistemą. Anot jo, sistema turi atliepti laikmetį, kuriame gyvename. Jis pabrėžė, kad neturi būti pamirštas ir įsipareigojimas pedagogams, kad jų atlyginimai turėtų sudaryti 130% vidutinio šalies darbo užmokesčio. Praėjusią savaitę Seimas pritarė prezidento veto dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Presta, kad minimalus pasiekimų slenkstis privalomas ketvirtas bus pradėtas taikyti nuo 2029. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad rugpjūčio 22-ąją šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovė energijos skirstymo operatorių sieks apie 17 milijonų eurų. Preliminariai skaičiuojama, kad elektros tinklo atkūrimas ESO kainuos apie 10 milijonų eurų. Dar apie 5 milijonus eurų sieks kompensacijos klientams, kurie elektros neturėjo daugiau nei 72 valandas. Be to, ESO tiesioginių nuostolių kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų už maistą, kurą, generatorius ir kitas išlaidas, skelbė finansų ministras. Anot jos, skaičiavimai dar bus tikslinami, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai tęsiami. Ataskaitą bei ilgalaikius sprendimus Ignitis grupė ir ESO ministerija turi pateikti iki rugsėjo 9-osios. Jungtinė Amerikos valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas pasakė Rusijos finansų ministrui, kad sankcijų sušvelninimas ar nauji susitarimai su Maskva neįmanomi, kol tęsiasi karas Ukrainoje. Abu pareigūnai susitiko Ašvilyje Šiaurės Karolinoje per grupės G20 finansų ministrų susitikimą. Retas susitikimas pabrėžė Vašingtono norą atnaujinti aukšto lygio diplomatinius kanalus su Maskva, nepaisant to, kad sąjungininkės Europoje siekia izoliuoti Rusiją, kol ši tęsia karą. Netikėtas Rusijos sugrįžimas prie derybų stalo sukėlė Europos pareigūnų nepasitenkinimą. Ispanijoje nuo birželio iki rugpjūčio užregistruota daugiau nei 5000 su karščiu susijusių mirčių. Tai rekordinis skaičius nuo statistikos rinkimo pradžios 2015-aisiais, pranešė šalies visuomenės sveikatos institutas. Karloso III sveikatos institutas teigė, kad per išskirtinai karštą vasarą Europoje šalyje užregistruota 5111 mirčių dėl karščio ir šis skaičius viršė ankstesnį. 2022-aisiais tuo pačiu laikotarpiu fiksuota 4652 mirčių rekordą.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus mėgamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: Korbolvi Tennis Švend. Rugsėjo 12 dieną visi keliai ved į Bruselius Plungis rajone, kur vyks smagiausias metų renginys Bulvėnių blynų kepėma čempionats. Šventi prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Riviena, džiugins senovinių mašinų pasirodymą, rinksim blynų karalių, po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvinės blynas. Nu 3 valandos koncertinį programą, seno rok su Laurynu, tekyla į karalę. Ta rugsėjo 12. Į Prusalius, bulvinę blyną, muziką, pramogas į gerą nuotaiką visą šeimą. Daugiau informacijos Prusalių bendruomens Liepupė Facebook'o paskyro. Korbolvi Tennis Švent.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06 29 33 492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
3: Įmonei Virdaleka reikalingas specstatybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsėjo antrosios horoskopai. Avinas, diena nebloga, jei jūsų veikla susijusi su rizika. Kovokite už savo interesus ir ne tik veikloje. Dabar realu gauti norimą darbą paaukštinimą. Neatsisakykite kvietimų į svečius į įvairius susitikimus. Galima reikšminga lemtinga pažintis. Jauti savo tikslus siekite švelniai, bet tvirtai. Ir viskas susiklostys taip, kaip jums reikia. Jei jums reikalinga pagalba, jos galite sulaukti iš įtakingo draugo. Pats laikas pasidalyti savo rūpesčiais. Dvyniai, nebijokite imtis drąsių sumanimų. Savo idėjas pristatykite žmonėms, kurie galėtų jas padėti įgyvendinti. Jums pavyks veikti visas kliūtis, tad pakovokite už savo ateitį. Vėžys, didžiausią dėmesį skirkite ilgalaikiams finansiniams planams, ateities saugumo užtikrinimui ir strategijų kūrimui. Šiuo metu būsite ypač aštraus proto, galėsite dirbti nelengvą protinį darbą, analizuoti sudėtingas problemas. Liūtas, svajingas metas, niekur neskubėkite, nieko nesiekite jėga. Savaime viskas kuo puikiausiai susitvarkys. Puikus metas slapta meilės pasimatymui. Gali užsimegzti ir naujas slaptas romanas. Mergelė, įsiklausykite į kitų žmonių nuomonę, mat niekad negalite žinoti, kokių perlų išgirsite. Pasitikėkite savo nuojautą, jei teks priimti svarbų sprendimą. Nepalikite nebaigtų emocinių nesusipratimų ar verslo klausimų. Svarstyklės – geras laikas svarbiems dokumentams pasirašyti, ypač susijusiems su jūsų veikla. Šiandien bus svarbu visas kilusias problemas spręsti geruoju, pasinaudojant tarpininkais bei draugų pagalba. Būkite atidesni savo sutuoktinio jausmams. Atsakingų susitikimų netidėkite rytdienai. Skorpionas – nepirškite savo požiūrio per jėgą, nes tai nepadės. Geriau pasitelkite kūrybiškumą ir tokiu būdu darykite įspūdį. Dėl jūsų dėmesio ir vietos šalia gali varžytis net du žmonės. Šaulys, galite baimintis atvirumo ir sąžiningumo su draugu, tačiau nustepsite, jog galite pasiekti savo tiesmukumu neblogų rezultatų. Jei savo jausmus slėpsite, pajusite naštą, kuri ilgainiui taps per sunki. Ožiaragis, mokėkite laukti, labiau pasikliaukite partneriais. Tai susitaikymo su mylimu žmogumi arba su tuoktiniu metas. Palanku tvirtinti svarbius dokumentus, užmegzti bendradarbiavimą. Vandenis, prašykite ir jums bus duota. Metas palankus viskam, ko siekite, todėl nedvejodami imkitės veikti. Pasikliaukite intuicija, jie suves sutinkamais žmonėmis. Rezultatai bus geresni nei tikėjotės. Naržuvys. Būsite optimistiškai nusiteikęs, kupinas vilčių ir žvelgsite tik į priekį. Visur matysite galimybes ir perspektyvas, kurių prieš tai galbūt nepastebėjote. Nebijokite parodyti savo entuziazmo aplinkiniams. Pasidalinkite savo planais.

0: Reklama. Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
1: Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė taubarių istorija. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu

eteryje žinios. Prezidentas kritikuoja vyriausybės vykdomo švietimo politiką ir sako, kad problemų sprendimas yra imituojamas. Prezidentas akcentavo, jog jam nepriimtina žiūrėti į švietimą kaip į degraduojančią sistemą. Anot jo, sistema turi atliepti laikmetį, kuriame gyvename. Jis pabrėžė, kad neturi būti pamirštas ir įsipareigojimas pedagogams, kad jų atlyginimai turėtų sudaryti 130% vidutinio šalies darbo užmokesčio. Praėjusią savaitę Seimas pritarė prezidento veto dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams pagrindiniam įsilavinimui įgyti. Presta, kad minimalų

0: pasiekimų slenkstis privalomas ketvirtas bus pradėtas taikyti nuo 2029. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad rugpjūčio 22-ąją šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovė energijos skirstymo operatorius sieks apie 17 milijonų eurų. Preliminariai skaičiuojama, kad elektros tinklo atkūrimas ESO kainuos apie 10 milijonų eurų. Dar apie 5 milijonus eurų sieks kompensacijos klientams, kurie elektros neturėjo daugiau nei 72 valandas. Be to, ESO tiesioginių nuostolių kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų už maistą, kurą, generatorius ir kitas išlaidas, skelbė finansų ministras. Anot jos, skaičiavimai dar bus tikslinami, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai tęsiami. Ataskaita bei ilgalaikius sprendimus Ignitis grupė ir ESO ministerija turi pateikti iki rugsėjo 9-osios. Jungtinių Amerikos valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas pasakė Rusijos finansų ministrui, kad sankcijų sušvelninimas ar nauji susitarimai su Maskva neįmanomi, kol tęsiasi karas Ukrainoje. Abu pareigūnai susitiko Ašvilyje Šiaurės Karolinoje per grupės G20 finansų ministrų susitikimą. Retas susitikimas pabrėžė Vašingtono norą atnaujinti aukšto lygio diplomatinius kanalus su Maskva, nepaisant to, kad sąjungininkės Europoje siekia izoliuoti Rusiją, kol ši tęsia karą. Netikėtas Rusijos sugrįžimas prie derybų stalo sukėlė Europos pareigūnų nepasitenkinimą. Ispanijoje nuo birželio iki rugpjūčio užregistruota daugiau nei 5000 su karščiu susijusių mirčių. Tai rekordinis skaičius nuo statistikos rinkimo pradžios 2015-aisiais, pranešė šalies visuomenės sveikatos institutas. Karloso III sveikatos institutas teigė, kad per išskirtinai karštą vasarą Europoje šalyje užregistruota 5111 mirčių dėl karščio ir šis skaičius viršė ankstesnį. 2022-aisiais tuo pačiu laikotarpiu fiksuota 4652 mirčių rekordą.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL

0: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužų pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Reklama. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno linijas. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo antrosios horoskopai. Avinas, diena nebloga, jei jūsų veikla susijusi su rizika. Kovokite už savo interesus ir ne tik veikloje. Dabar realu gauti norimą darbą paaukštinimą. Neatsisakykite kvietimų į svečius į įvairius susitikimus. Galima reikšminga lemtinga pažintis. Jauti savo tikslus siekite švelniai, bet tvirtai. Ir viskas susiklostys taip, kaip jums reikia. Jei jums reikalinga pagalba, jos galite sulaukti iš įtakingo draugo. Pats laikas pasidalyti savo rūpešiais. Dviniai, nebijokite imtis drąsių sumanimų, savo idėjas pristatykite žmonėms, kurie galėtų jas padėti gyvendinti. Jums pavyks veikti visas kliūtis, tad pakovokite už savo ateitį. Vėžys, didžiausią dėmesį skirkite ilgalaikiams finansiniams planams, ateities saugumo užtikrinimui ir strategijų kūrimui. Šiuo metu būsite ypač aštraus proto, galėsite dirbti nelengvą protinį darbą, analizuoti sudėtingas problemas. Liūtas, svajingas metas, niekur neskubėkite, nieko nesiekite jėga. Savaime viskas kuo puikiausiai susitvarkys. Puikus metas slapta meilės pasimatymui. Gali užsimegzti ir naujas slaptas romanas. Mergelė, įsiklausykite į kitų žmonių nuomonę, mat niekad negalite žinoti, kokių perlų išgirsite. Pasitikėkite savo nuojautą, jei teks priimti svarbų sprendimą. Nepalikite nebaigtų emocinių nesusipratimų ar verslo klausimų. Svarstyklės – geras laikas svarbiems dokumentams pasirašyti, ypač susijusiems su jūsų veikla. Šiandien bus svarbu visas kilusias problemas spręsti geruoju, pasinaudojant tarpininkais bei draugų pagalba. Būkite atidesni savo sutuoktinio jausmams. Atsakingų susitikimų netidėkite rytdienai. Skorpionas – nepirškite savo požiūrio per jėgą, nes tai nepadės. Geriau pasitelkite kūrybiškumą ir tokiu būdu darykite įspūdį. Dėl jūsų dėmesio ir vietos šalia gali varžytis net du žmonės. Šaulys, galite baimintis atvirumo ir sąžiningumo su draugu, tačiau nustepsite, jog galite pasiekti savo tiesmukumo neblogų rezultatų. Jei savo jausmus slėpsite, pajusite naštą, kuri ilgainiui taps per sunki. Ožiaragis, mokėkite laukti, labiau pasikliaukite partneriais. Tai susitaikymo su mylimu žmogumi arba sutuoktiniu metas. Palanku tvirtinti svarbius dokumentus, užmegzti bendradarbiavimą. Vandenis, prašykite ir jums bus duota. Metas palankus viskam, ko siekiate, todėl nedvejodami imkitės veikti. Pasikliaukite intuiciją, jie suves sutinkamai žmonėmis. Rezultatai bus geresni nei tikėjotės. Žuvys. Būsite optimistiškai nusiteikęs, kupinas vilčių ir žvelgsite tik į priekį. Visur matysite galimybes ir perspektyvas, kurių prieš tai galbūt nepastebėjote. Nebijokite parodyti savo entuziazmo aplinkiniams. Pasitalinkite savo planais.

0: реклама.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
4: Ai.
3: Kas?
4: Grind

eteryje žinios. Prezidentas tikisi, kad klausimai dėl premjero žmonos įdarbinimo Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare bus atsakyti. Kita vertus, jis teigia pastebintis norą kalbėti tik apie Mindaugo Sinkevičiaus praeitį, o ne apie dabartinę veiklą. Prieš kurį laiką viešojoje erdvėje kelti klausimai dėl galimo plagijato Sinkevičiaus disertacijoje. Tuo metu rugpjūčio viduryje skelbta apie kelis socialdemokratų aplinkos įdarbinimus Raudondvario dvare, kuriame antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Ji pusę etato nuotoliu dirba viešųjų ryšių atstove. Nors jos kontaktai viešai neskelbimi. Pati Sinkevičienė teigia, kad į darbą buvo priimta pagal galiojančią tvarką bei pabrėžė, kad viešumoje paskleista informacija yra netiksli. Jos teigimo Raudondvario dvaras neskelbė jos kontaktų, nes jos pareigos nėra susijusios su komentarų žiniasklaidai teikimu. Informacinių technologijų ir telekomunikacijų bendrovė Telia perspėja apie šiuo metu pastebimus sukčiavimo atvejus, kai gyventojams siunčiami elektroniniai laiškai su suklastotomis operatoriaus sąskaitomis. Bendrovės teigimu klientai raginami apmokėti tariamą skolą arba einamąją sąskaitą už Telia paslaugas, tačiau nurodyti banko rekvizitai priklauso ne bendrovei, o sukčiams. Atlikus mokėjimo pagal tokius duomenis pinigai nepasiekia paslaugų teikėjo. Vienas dažniausių požymių išduodančių apgaulį yra siuntėjo elektroninio pašto adresas. Sukčiai dažnai naudoja panašiai atrodančius domenus.

0: kurie skiriasi vos viena raide, papildomu simboliu ar kita galūne. Bendrovės teigimu, jei klientas įtarė tapę sukčių auka ir jau atliko mokėjimus, svarbu nedelsiant kreiptis į savo banką ir pranešti apie galimai apgaulingą pervedimą. Apie incidentą informuoti policiją bei Telia. Pažymima, kad verta saugoti visus turimus duomenis, elektroninius laiškus, sąskaitų kopijas ir mokėjimo informaciją. Europos Sąjunga nuo ketvirtadienio stabdo mėsos ir kitų gyvūninės kilmės produktų importą iš Brazilijos. Briuselis pranešė, kad šis sprendimas galios, kol Brazilijos institucijos pateiks patikinimus dėl atitikties bloko gyvūnų sveikatos taisyklėms. Europos komisija nurodė, kad Brazilija nepateikė pakankamų garantijų, jog jos eksportuojama produkcija atitinka Europos Sąjungos standartus, kuriais siekiama užkirsti kelią antibiotikų piknaudžiavimui gyvulininkystėje. Šis draudimas palies paukštieną, mėsą, kiaušinius, medų ir žarnas. Briuselis atsisakė nurodyti tikslesnį laikotarpį, kada importas galėtų būti atnaujintas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad Jungtinės valstijos peržiūri savo poziciją dėl Foklendo salų. Prieš tai pasirodė pranešimų, kad Vašingtonas pagrasino neberemti Jungtinės karalystės suvereniteto salose, jei ši nepadidins išlaidų gynybai. Pasiūlymas dėl Pietų Atlanto salyno, dėl kurio Jungtinė karalystė ir Argentina 1982 kariavo, buvo viena iš Pentagono rengimų priemonių, kuriomis siekiama paskatinti sąjungininkės NATO alijansą įvykdyti įsipareigojimus dėl išlaidų gynybai.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL.

0: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Radio stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilinga moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: sporto naujienos.
1: Artėjantį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje žaisantis Tauragės klubas pasirengimo cikle iškovojo antrąją pergalę iš tiek pat galimų. Antradienį Tauragė 90-69 nepaliko vilčių Liepojos Liepaja ekipai. Panevėžio Lietkabelis kontrolinių rungtynių ciklą pradėjo pergalę. Antradienio vakarą Kauno Žalgirio arenoje panevėžiečiai už uždarų durų 89-83 įveikė Londono Lions ekipą, kurią treniruoja Tautvydas Sabonis. Sezonui besiruošiančios Stambulo Fenerbahce ir Müncheno Bayern ekipos pasiekė pergalės. Tiek Eurolygoje debiutuosiantis Ignas Sargiūnas, tiek po traumos grįžęs Rokas Jokubaitis pelnė po 6 taškus. Šarūnas Sikevičius treniruojama Fenerbahce 83-78 įveikė Bursos Tofaš klubą. Rimtesnio pasipriešinimo nesulaukęs Bayern klubas 112-78 sutriškino Levice ekipą iš Slovakijos. Rezultatyviame Lietuvos futbolo federacijos taurės pusfinalyje Kretingos Minija 3-2 palaužė Alytaus Dainavą ir iškopė į finalą. Antrasis pusfinalis vyks rugsėjo 3-ąją. Jame susikaus Šiauliai ir Kauno Žalgiris. Lietuvos futbolo federacijos taurės finalas numatytas spalio 11-ąją. Dramatiškos Italijos futbolo taurės Kopa Italija rungtynės nesėkmingai susiklostė Gvido Giniečio atstovaujamai Torino komandai. 22 lietuvis žaidė visą susitikimą, tačiau Torino 16-finalyje 0-1 nusileido Monza ekipai ir pasirodymą Italijos taurės turnyre baigė. Sekmadienį Moroje, Švedijoje pasibaigęs pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionatas Lietuvos rinktinėje tapo istoriniu. Paskutinę varžybų dieną Jonas Vytautas Gvildys, Jonas Maišelis ir Ignas Ambrazas vyrų estafetėje iškovojo pasaulio čempionų titulą. Tai pirmasis Lietuvos orientavimosi sporto istorijoje pasaulio čempionato aukso medalis estafečių varžybose.
0: Sporto naujienos.

0: Panama. Korbolvė tenis šventė. Rugsėjį 12 dieną visi kelia veda į Bruselius Plungis rajone, kur vyks smagiausias metų renginys – bulvėnių blynų kepėma čempionats. Šventė prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Riviena, džiugint senovinių mašinų pasirodymą, rinksiam blynų karalių, o pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvenės blynas. Nu 3 valandos koncertinį programą – seno rok su Laurynu, tekyla į karalę. Tad rugsėjį 12. Į Prusalius, bulvinę blyną, muziką, pramogas, į gerą nuotaiką, visą šeimą. Daugiau informacijas Prusalių bendruomenės Liepupė Facebook'o paskyro. Kur bolvė, ten išvinti.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus mėgamieji kambariai, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Esame lankstus, siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 8624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaimas.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus, vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
3: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Prie kavos puodelio.
1: Kačių trūkumas lėmė lygų išplitimą, nes užkrėstos žiurkės galėjo laisvai judėti. Viena iš baisiausių lygų buvo buboninis maras, kitaip vadinama juodoji mirtis, nusinešęs 100 milijonų žmonių gyvybių.
0: Prie kavos puodelio.

0: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
1: Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Daubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas – kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą.

Marija žinios. Prezidentas tikisi, kad klausimai dėl premjero žmonos įdarbinimo Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare bus atsakyti. Kita vertus, jis teigia pastebintis norą kalbėti tik apie Mindaugo Sinkevičiaus praeitį, o ne apie dabartinę veiklą. Prieš kurį laiką viešojoje erdvėje kelti klausimai dėl galimo plagiato Sinkevičiaus disertacijoje. Tuo metu rugpjūčio viduryje skelbta apie kelis socialdemokratų aplinkos įdarbinimus Raudondvario dvare, kuriame antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Ji pusę etato nuotoliu dirba viešųjų ryšių atstove. Nors jos kontaktai viešai neskelbimi. Pati Sinkevičienė teigia, kad į darbą buvo priimta pagal galiojančią tvarką bei pabrėžė, kad viešumoje paskleista informacija yra netiksli. Jos teigimo Raudondvario dvaras neskelbė jos kontaktų, nes jos pareigos nėra susijusios su komentarų žiniasklaidai teikimu. Informacinių technologijų ir telekomunikacijų bendrovė Telija perspėja apie šiuo metu pastebimus sukčiavimo atvejus, kai gyventojams siunčiami elektroniniai laiškai su suklastotomis operatoriaus sąskaitomis. Bendrovės teigimu klientai raginami apmokėti tariamą skolą arba einamąją sąskaitą už Telija paslaugas, tačiau nurodyti banko rekvizitai priklauso ne bendrovei, o sukčiams. Atlikus mokėjimo pagal tokius duomenis pinigai nepasiekia paslaugų teikėjo. Vienas dažniausių požymių išduodančių apgaulį yra siuntėjo elektroninio pašto adresas. Sukčiai dažnai naudoja panašiai atrodančius domenus, kurie skiriasi vos viena raide, papildomų simbolių ar kita galūnė. Bendrovės teigimu, jei klientas įtarė tapę sukčiauką ir jau atliko mokėjimus, svarbu nedelsiant kreiptis į savo banką ir pranešti apie galimai apgaulingą pervedimą. Apie incidentą informuoti policiją bei Telija. Pažymima, kad verta saugoti visus turimus duomenis, elektroninius laiškus, sąskaitų kopijas ir mokėjimo informaciją. Europos Sąjunga nuo ketvirtadienio stabdo mėsos ir kitų gyvūninės kilmės produktų importą iš Brazilijos. Briuselis pranešė, kad šis sprendimas galios, kol Brazilijos institucijos pateiks patikinimus dėl atitikties bloko gyvūnų sveikatos taisyklėms. Europos komisija nurodė, kad Brazilija nepateikė pakankamų garantijų, jog jos eksportuojama produkcija atitinka Europos Sąjungos standartus, kuriais siekiama užkirsti kelią antibiotikų piknaudžiavimui gyvulininkystėje.

0: Deja, šis draudimas palies paukštieną, mėsą, kiaušinius, medų ir žarnas. Briuselis atsisakė nurodyti tikslesnį laikotarpį, kada importas galėtų būti atnaujintas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad Jungtinės valstijos peržiūri savo poziciją dėl Foklendo salų. Prieš tai pasirodė pranešimų, kad Vašingtonas pagrasino neberemti Jungtinės karalystės suvereniteto salose, jei ši nepadidins išlaidų gynybai. Pasiūlymas dėl Pietų Atlanto salyno, dėl kurio Jungtinė karalystė ir Argentina 1982 kariavo, buvo viena iš Pentagono rengimų priemonių, kuriomis siekiama paskatinti sąjungininkės NATO alijansą įvykdyti įsipareigojimus dėl išlaidų gynybai.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
1: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina – tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Nesulaukus kitų rinkos dalyvių susidomėjimo universaliaja pašto paslauga, siūloma dar 9 metus patikėti valstybės valdomam Lietuvos paštui, kuris vienintelį šią paslaugą visoje šalyje teikia iki šių metų pabaigos. Susisiekimo ministerija parengė vyriausybės nutarimo projektą, kad paštas šią nuostolingą paslaugą toliau teiktų nuo 2027 pradžios iki 2035 pabaigos. Pasak ministerijos, Lietuvos paštas yra vienintelis rinkos dalyvis, pateikęs prašymą teikti universaliją pašto paslaugą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, pristačiusi premjerui parengtą paramos šeimai paketą, sako norinti nustebinti visuomenę, todėl kol kas jo detalių neatskleidžia. Ji teigia, kad demografinės problemos turėtų būti sprendžiamos kompleksiškai, jie žvelgia ne kaip į vienos ministerijos, o visos vyriausybės atsakomybę. Dalis šeimoms skirtų paramos priemonių jau pradėta taikyti šią vasarą. Tarp jų paramo vaikų susilaukusiems žmonėms neturintiems pakankamo socialinio draudimo stažo, taip pat šeimoms, kai vienų iš tėvų nėra arba negalima iš jo išieškoti. Elementų. Vyriausybė paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją dėl Lietuvą ir žemės ūkio sektorių stipriai paveikusios audros padarinių, žemės ūkio ministerija ragina savivaldybės įvertinti žalą, o nukentėjusius ūkininkus kreiptis dėl jos įvertinimo. Kaip skelbia žemės ūkio ministerija, ūkininkai raginami kreiptis į savo savivaldybę žemės ūkio skyrių ir pateikti prašymą dėl audros metu žuvusių ar apgadintų žemės ūkio augalų įvertinimo. Ministerijos teigimu, jeigu ūkininkas susidūrė su kitokiais audros sukeltais nuostoliais, pavyzdžiui, apgadintais statiniais, technika ar kita ūkio infrastruktūra, taip pat reikia pranešti apie tai savo savivaldybei, kad būtų sudarytas išsamus nuostolių vaizdas. Savivaldybės visą informaciją apie patirtus nuostolius turi pateikti iki kito penktadienio rugsėjo 11-osios. Krašto apsaugos ministerija siūlo gynybos resursų agentūrai leisti įsigyti trumpo nuotolio ir pasyvių radarų bei bandomasias bepiločių orlaivių perėmėjų partijas, netaikant gynybos ir saugumo srities viešųjų pirkimų reikalavimų. Krašto apsaugos ministerijos parengta vyriausybės nutarimo projektu siekiama stiprinti Lietuvos integruotos oro erdvės gynybos pajėgumus ir sukurti vientisą mažosios oro gynybos modelį. Pasak ministerijos, įprasta viešųjų pirkimų tvarka neleistų radarų pirkimuose pasirinkti konkrečių specializuotos karinės įrangos gamintojų. Taip pat numatoma įsigyti 12 skirtingų bepiločių orlaivių perėmėjų bandomųjų partijų iš Jungtinių Amerikos valstijų, Latvijos, Prancūzijos, Vokietijos, Jungtinės karalystės, Lietuvos ir Ukrainos gamintojų. Bandomosiomis partijomis ketinama įvertinti, kaip skirtingi bepiločių orlaivių perėmėjai galėtų būti integruojami į bendrą šalies oro erdvės gynybos sistemą.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
4: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
5: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
4: Mūsų paslaugos
5: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
4: prekyba medienos gaminiais,
5: statybinė mediena jūsų projektams,
4: kuras jūsų namams,
5: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
4: Kodėl rinktis mus?
5: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
4: Telefono numeris
5: 0612-12058.
4: Mūsų adresas
5: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: sporto naujienos.
1: Artėjantį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje žaisintis Tauragės klubas pasirengimo cikle iškovojo antrąją pergalę iš tiek pat galimų. Antradienį Tauragė 90-69 nepaliko vilčių Liepojos Liepaja ekipai. Panevėžio Lietkabelis kontrolinių rungtynių ciklą pradėjo pergalę. Antradienio vakarą Kauno Žalgirio arenoje panevėžiečiai už uždarų durų 89-83 įveikė Londono Lions ekipą, kurią treniruoja Tautvydas Sabonis. Sezonui besiruošiančios Stambulo Fenerbahce ir Miuncheno Bayern ekipos pasiekė pergalės. Tiek Eurolygoje debiutuosiantis Ignas Sargiūnas, tiek po traumos grįžęs Rokas Jokubaitis pelnė po 6 taškus. Šarūnas Sikevičius treniruojama Fenerbahce 83-78 įveikė Bursos Tofaš klubą. Rimtesnio pasipriešinimo nesulaukęs Bayern klubas 112-78 sutriškino Levice ekipą iš Slovakijos. Rezultatyviame Lietuvos futbolo federacijos taurės pusfinalė Kretingos Minija 3-2 palaužė Alytaus Dainavą ir iškopė į finalą. Antrasis pusfinalis vyks rugsėjo 3-ąją. Jame susikaus Šiauliai ir Kauno Žalgiris. Lietuvos futbolo federacijos taurės finalas numatytas spalio 11-ąją. Dramatiškos Italijos futbolo taurės Kopa Italija rungtynės nesėkmingai susiklostė Gvido Giniečio atstovaujamai Torino komandai. 22 lietuvis žaidė visą susitikimą, tačiau Torino 16-finalyje 0-1 nusileido Monza ekipai ir pasirodymą Italijos taurės turnyre baigė. Sekmadienį Moroje, Švedijoje pasibaigęs pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionatas Lietuvos rinktinė tapo istoriniu. Paskutinę varžybų dieną Jonas Vytautas Gvildys, Jonas Maišelis ir Ignas Ambrazas vyrų estafetėje iškovojo pasaulio čempionų titulą. Tai pirmasis Lietuvos orientavimosi sporto istorijoje pasaulio čempionato aukso medalis estafečių varžybose.
0: Sporto naujienos.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

0: реклама. Костюмai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalynė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Prie kavos puodelio.
1: Senovės Egipte tarnautojai buvo ištepami medumi, kad atitrauktų muses nuo faraono.
0: Prie kavos puodelio.

0: Marijampolė, Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.

0: eteryje žinios. Prezidentas tikisi, kad klausimai dėl premjero žmonos įdarbinimo Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare bus atsakyti. Kita vertus, jis teigia pastebintis norą kalbėti tik apie Mindaugo Sinkevičiaus praeitį, o ne apie dabartinę veiklą. Prieš kurį laiką viešojoje erdvėje kelti klausimai dėl galimo plagiato Sinkevičiaus disertacijoje. Tuo metu rugpjūčio viduryje skelbta apie kelis socialdemokratų aplinkos įdarbinimus Raudondvario dvare, kuriame antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Ji pusę etato nuotoliu dirba viešųjų ryšių atstove. Nors jos kontaktai viešai neskelbimi. Pati Sinkevičienė teigia, kad į darbą buvo priimta pagal galiojančią tvarką bei pabrėžė, kad viešumoje paskleista informacija yra netiksli. Jos teigimo Raudondvario dvaras neskelbė jos kontaktų, nes jos pareigos nėra susijusios su komentarų žiniasklaidai teikimu. Informacinių technologijų ir telekomunikacijų bendrovė Telia perspėjo apie šiuo metu pastebimus sukčiavimo atvejus, kai gyventojams siunčiami elektroniniai laiškai su suklastotomis operatoriaus sąskaitomis. Bendrovės teigimu klientai raginami apmokėti tariamą skolą arba einamąją sąskaitą už Telia paslaugas, tačiau nurodyti banko rekvizitai priklauso ne bendrovei, o sukčiams. Atlikus mokėjimo pagal tokius duomenis pinigai nepasiekia paslaugų teikėjo. Vienas dažniausių požymių išduodančių apgaulį yra siuntėjo elektroninio pašto adresas. Sukčiai dažnai naudoja panašiai atrodančius domenus, kurie skiriasi vos viena raide, papildomu simboliu ar kita galūnė. Bendrovės teigimu, jei klientas įtarė tapę sukčių auka ir jau atliko mokėjimas, svarbu nedelsiant kreiptis į savo banką ir pranešti apie galimai apgaulingą pervedimą. Apie incidentą informuoti policiją bei Telia. Pažymima, kad verta saugoti visus turimus duomenis, elektroninius laiškus, sąskaitų kopijas ir mokėjimo informaciją. Europos Sąjunga nuo ketvirtadienio stabdo mėsos ir kitų gyvūninės kilmės produktų importą iš Brazilijos. Briuselis pranešė, kad šis sprendimas galios, kol Brazilijos institucijos pateiks patikinimus dėl atitikties bloko gyvūnų sveikatos taisyklėms. Europos komisija nurodė, kad Brazilija nepateikė pakankamų garantijų, jog jos eksportuojama produkcija atitinka Europos Sąjungos standartus, kuriais siekiama užkirsti kelią antibiotikų piknaudžiavimui gyvulininkystėje. Šis draudimas palies paukštieną, mėsą, kiaušinius, medų ir žarnas. Briuselis atsisakė nurodyti tikslesnį laikotarpį, kada importas galėtų būti atnaujintas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad Jungtinės valstijos peržiūri savo poziciją dėl Folklendo salų. Prieš tai pasirodė pranešimų, kad Vašingtonas pagrasino neberemti Jungtinės karalystės suvereniteto salose, jei ši nepadidins išlaidų gynybai. Pasiūlymas dėl Pietų Atlanto salino, dėl kurio Jungtinė karalystė ir Argentina 1982 kariavo, buvo viena iš Pentagono rengimų priemonių, kuriomis siekiama paskatinti sąjungininkės NATO alijansą įvykdyti įsipareigojimus dėl išlaidų gynybai.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi.

0: bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomos smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
1: Radijo stotis XXL FM.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai, 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkėmis. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Radijo stotis XXL FM.
5: Verslo ir ekonomikos naujienos.
0: Nesulaukus kitų rinkos dalyvių susidomėjimo universaliaja pašto paslauga, siūloma dar 9 metus patikėti valstybės valdomom Lietuvos paštui, kuris vienintelį šią paslaugą visoje šalyje teikia iki šių metų pabaigos. Susisiekimo ministerija parengė vyriausybės nutarimo projektą, kad paštą šią nuostolingą paslaugą toliau teiktų nuo 2027 pradžios iki 2035 pabaigos. Pasak ministerijos, Lietuvos paštas yra vienintelis rinkos dalyvis, pateikęs prašymą teikti universaliją pašto paslaugą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, pristačiusi premjerui parengtą paramos šeimai paketą, sako norinti nustebinti visuomenę, todėl kol kas jo detalių neatskleidžia. Ji teigia, kad demografinės problemos turėtų būti sprendžiamos kompleksiškai, jie žvelgia ne kaip į vienos ministerijos, o visos vyriausybės atsakomybę. Dalis šeimoms skirtų paramos priemonių jau pradėta taikyti šią vasarą. Tarp jų paramo vaikų susilaukusiems žmonėms neturintiems pakankamo socialinio draudimo stažo, taip pat šeimoms, kai vienų iš tėvų nėra arba negalima iš jo išieškoti. Elementų. Vyriausybė paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją dėl Lietuvą ir žemės ūkio sektorių stipriai paveikusios audros padarinių, žemės ūkio ministerija ragina savivaldybės įvertinti žalą, o nukentėjusius ūkininkus kreiptis dėl jos įvertinimo. Kaip skelbia žemės ūkio ministerija, ūkininkai raginami kreiptis į savo savivaldybę žemės ūkio skyrių ir pateikti prašymą dėl audros metu žuvusių ar apgadintų žemės ūkio augalų įvertinimo. Ministerijos teigimu, jeigu ūkininkas susidūrė su kitokiais audros sukeltais nuostoliais, pavyzdžiui, apgadintais statiniais, technika ar kita ūkio infrastruktūra, taip pat reikia pranešti apie tai savo savivaldybei, kad būtų sudarytas išsamus nuostolių vaizdas. Savivaldybės visą informaciją apie patirtus nuostolius turi pateikti iki kito penktadienio rugsėjo 11-osios. Krašto apsaugos ministerija siūlo gynybos resursų agentūrai leisti įsigyti trumpo nuotolio ir pasyvių radarų bei bandomasias bepiločių orlaivių perėmėjų partijas, netaikant gynybos ir saugumo srities viešųjų pirkimų reikalavimų. Krašto apsaugos ministerijos parengta vyriausybės nutarimo projektu siekiama stiprinti Lietuvos integruotos oro erdvės gynybos pajėgumus ir sukurti vientisą mažosios oro gynybos modelį. Pasak ministerijos, įprasta viešųjų pirkimų tvarka neleistų radarų pirkimuose pasirinkti konkrečių specializuotos karinės įrangos gamintojų. Taip pat numatoma įsigyti 12 skirtingų bepiločių orlaivių perėmėjų bandomųjų partijų iš Jungtinių Amerikos valstijų, Latvijos, Prancūzijos, Vokietijos, Jungtinės karalystės, Lietuvos ir Ukrainos gamintojų. Bandomosiomis partijomis ketinama įvertinti, kaip skirtingi bepiločių orlaivių perėmėjai galėtų būti integruojami į bendrą šalies oro erdvės gynybos sistemą.
5: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 3 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 46.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: Reklama.
1: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose.
2: Korbolvė tenis šventė. Rugsėjo 12 dieną visi kelia ved į Prusalius Plungis rajone, kur vyks smagiausias metų renginys bulvėnių blynų kepėma čempionats. Šventė prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Riviena, džiugins senovinių mašin pasirodymą, rinksim blynų karalių, po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvenės blynas. Nu 3 valandos koncertinį programą, seno rock su Laurynu, tekyla į karalę. Tad rugsėjo 12. Įprusalius, bulvinė blyna, muzika, pramogas į gerą nuotaiką visą šeimą. Daugia informacijas Prusalių bendruomens Liepupė Facebook'o paskyro. Kur bolvė, ten išvinti.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A, Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kestučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai eta.telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Įmonė Gronera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
3: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Prie kavos puodelio.
1: Didžiausias Lietuvoje alkoholio kiekio kraujyje rekordas yra užfiksuotas 2015-aisiais, kai Tauragiškis į policijos alkotesterį įpūtė 8,32 promilės alkoholio.
0: Prie kavos puodelio.
2: I change the world.

0: Reklama.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Sotus kąsnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

0: eteryje žinios. Prezidentas išreiškė Lietuvos solidarumą su Vokietija dėl drono incidento Leipcigo oro uoste, pabrėždamas, kad Rusijos bandymai bauginti yra pasmerkti žlugti. Prezidentūra pranešė, kad Gitanas Nausėda palaiko glaudų ryšį su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu ir išreiškė visišką Lietuvos solidarumą su strateginiu partneriu Vokietija po Rusijos hibridinės atakos Leipcige. Jo teigimu, ryštingi Vokietijos vyriausybės veiksmai siunčia aiškią žinią, kad hibridiniai išpuoliai prieš Lietuvą arba Vokietiją sulauks aiškaus ir tvirto atsako. Taip šalies vadovas kalbėjo po to, kai Vokietijos vyriausybė pareiškė, kad Maskva stovi už praėjusį mėnesį strateginėme Leipcigo oro uoste rytų Vokietijoje įvykusio incidento su sprogmenų prikrautų dronų. NATO narė Vokietija, remianti Ukrainą jos kovoje su Rusija, jau seniai kaltina Maskvą vykdant hibridinės atakas, įskaitant šnipinėjimą ir sabotažą. Tuo metu Rusija kaltinimus neigia. Tačiau Berlynas iki šiol susilaikydavo nuo tiesioginių kaltinimų Rusijai, kalbėdamas tik apie galimą užsienio valstybių įsitraukimą. Tuo metu užsienio reikalų ministras pranešė apie laikinai uždaromą Rusijos generalinį konsulatą Bonoje ir Rusų namų Berlyne nuomos sutarties nutraukimą. Švenčionių rajone trečiadienį prasideda sausumos pajėgų Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados Žemaitija karinės lauko taktikos pratybos Stiprus Grifonas 26. Jose dalyvaus apie 2,5 tūkstančių Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių iš Jungtinių Amerikos valstijų, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos. Taip pat bus naudojama apie 500 vienetų karinės technikos. Kariuomenės teigimu pratybų tikslas mokyti bei vertinti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Margirio pėstininkų bataliono gebėjimą planuoti vykdyti gynybinės puolamąsias operacijas urbanizuotoje ir miškingoje vietovėje. Pratybos vyks iki rugsėjo 20-osios. Lenkija dar 6 mėnesiams iki 2027 balandžio 2-osios pratęs pasienio kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Siekiant pažaboti nelegalią migraciją Šengeno erdvėje, kurioje galioja bevizis režimas, pasienio kontrolė buvo atkurta 2025 Liepą. Dabartinis šios priemonės galiojimo laikas baigėsi spalio 1-ąją. Vidaus reikalų ministerija sprendimą pratęsti pasienio kontrolę motyvuoja tuo, kad tebesitęsia migracijos maršrutas per Baltarusiją ir Baltijos šalis. Ji nori sustabdyti antrinę neteisėtą migraciją, kai iš Baltarusijos patekę asmenys per Lietuvą pervažiuoja į Lenkiją. Iranas trečiadienį surengė naujų smūgių prieš amerikiečių interesus artimuosiuose rytuose. Šalis pažadėjo griežtas pasekmes dėl Jungtinių Amerikos valstijų atakų, įskaitant išpuolį, per kurį Irano raudonojo pusmėnulio teigimu vestuvių šventė žuvo 4 žmonės. Naujausias įtampos padidėjimas yra dalis atsakomojo veiksmų ciklo, prasidėjusio po Jungtinių Amerikos valstijų smūgių Iranui. Kovos dėl Hormūzo sąsiaurio išplito ir palietė Vašingtono sąjungininkės Persijos įlankoje, taip pat karinės bazės bei komercinę laivybą. Kaip pranešė Irano žiniasklaida, Teheranas pareiškė paleidęs balistinių raketų į 2 Jungtinių Amerikos valstijų bazės Jordanijoje. Autonominėme Irako Kurdistano regione Irano revoliucinė gvardija trečiadienį raketomis ir dronais smogė Jungtinių Amerikos valstijų bazėms, sunaikindama techninės priežiūros centrą, sandėlius ir įrangą.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuojimų.

0: sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
2: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12. Kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt.
3: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Nesulaukus kitų rinkos dalyvių susidomėjimo universaliaja pašto paslauga, siūloma dar 9 metus patikėti valstybės valdomom Lietuvos paštui, kuris vienintelį šią paslaugą visoje šalyje teikia iki šių metų pabaigos. Susisiekimo ministerija parengė vyriausybės nutarimo projektą, kad paštą šią nuostolingą paslaugą toliau teiktų nuo 2027 pradžios iki 2035 pabaigos. Pasak ministerijos, Lietuvos paštas yra vienintelis rinkos dalyvis, pateikęs prašymą teikti universaliaja pašto paslaugą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, pristačiusi premjerui parengtą paramos šeimai paketą, sako norinti nustebinti visuomenę, todėl kol kas jo detalių neatskleidžia. Ji teigia, kad demografinės problemos turėtų būti sprendžiamos kompleksiškai, jie žvelgia ne kaip į vienos ministerijos, o visos vyriausybės atsakomybę. Dalį šeimoms skirtų paramos priemonių jau pradėta taikyti šią vasarą. Tarp jų paramo vaikų susilaukusiems žmonėms neturintiems pakankamo socialinio draudimo stažo, taip pat šeimoms, kai vienų iš tėvų nėra arba negalima iš jo išieškoti alimentų. Vyriausybė paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją dėl Lietuvą ir žemės ūkio sektorių stipriai paveikusios audros padarinių, žemės ūkio ministerija ragina savivaldybės įvertinti žalą, o nukentėjusius ūkininkus kreiptis dėl jos įvertinimo. Kaip skelbia žemės ūkio ministerija, ūkininkai raginami kreiptis į savo savivaldybę žemės ūkio skyrių ir pateikti prašymą dėl audros metu žuvusių ar apgadintų žemės ūkio augalų įvertinimo. Ministerijos teigimu, jeigu ūkininkas susidūrė su kitokiais audros sukeltais nuostoliais, pavyzdžiui, apgadintais statiniais, technika ar kita ūkio infrastruktūra, taip pat reikia pranešti apie tai savo savivaldybei, kad būtų sudarytas išsamus nuostolių vaizdas. Savivaldybės visą informaciją apie patirtus nuostolius turi pateikti iki kito penktadienio rugsėjo 11-osios. Krašto apsaugos ministerija siūlo gynybos resursų agentūrai leisti įsigyti trumpo nuotolio ir pasyvių radarų bei bandomasias bepiločių orlaivių perėmėjų partijas, netaikant gynybos ir saugumo srities viešųjų pirkimų reikalavimų. Krašto apsaugos ministerijos parengta vyriausybės nutarimo projektu siekiama stiprinti Lietuvos integruotos oro erdvės gynybos pajėgumus ir sukurti vientisą mažosios oro gynybos modelį. Pasak ministerijos, įprasta viešųjų pirkimų tvarka neleistų radarų pirkimuose pasirinkti konkrečių specializuotos karinės įrangos gamintojų. Taip pat numatoma įsigyti 12 skirtingų bepiločių orlaivių perėmėjų bandomųjų partijų iš Jungtinių Amerikos valstijų, Latvijos, Prancūzijos, Vokietijos, Jungtinės karalystės, Lietuvos ir Ukrainos gamintojų. Bandomosiomis partijomis ketinama įvertinti, kaip skirtingi bepiločių orlaivių perėmėjai galėtų būti integruojami į bendrą šalies oro erdvės gynybos sistemą.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 0612-12058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: 110, йоу! Радио 110 XXL FM.
1: Sporto naujienos.
2: Artėjantį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje žaisintis Tauragės klubas pasirengimo cikle iškovojo antrąją pergalę iš tiek pat galimų. Antradienį Tauragė 90-69 nepaliko vilčių Liepojos Liepaja ekipai. Panevėžio Lietkabelis kontrolinių rungtynių ciklą pradėjo pergalę. Antradienio vakarą Kauno Žalgirio arenoje panevėžiečiai už uždarų durų 89-83 įveikė Londono Lions ekipą, kurią treniruoja Tautvydas Sabonis. Sezonui besiruošiančios Stambulo Fenerbahce ir Müncheno Bayern ekipos pasiekė pergalės. Tiek Eurolygoje debiutuosiantis Ignas Sargiūnas, tiek po traumos grįžęs Rokas Jokubaitis pelnė po 6 taškus. Šarūnas Sikevičius treniruojama Fenerbahce 83-78 įveikė Bursos Tofaš klubą. Rimtesnio pasipriešinimo nesulaukęs Bayern klubas 112-78 sutriškino Levice ekipą iš Slovakijos. Rezultatyviame Lietuvos futbolo federacijos taurės pusfinalyje Kretingos Minija 3-2 palaužė Alytaus Dainavą ir iškopė į finalą. Antrasis pusfinalis vyks rugsėjo 3-ąją. Jame susikaus Šiauliai ir Kauno Žalgiris. Lietuvos futbolo federacijos taurės finalas numatytas spalio 11-ąją. Dramatiškos Italijos futbolo taurės Kopa Italija rungtynės nesėkmingai susiklostė Gvido Giniečio atstovaujamai Torino komandai. 22 lietuvis žaidė visą susitikimą, tačiau Torino 16-finalyje 0-1 nusileido Monza ekipai ir pasirodymą Italijos taurės turnyre baigė. Sekmadienį Moroje, Švedijoje pasibaigęs pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionatas Lietuvos rinktinėje tapo istoriniu. Paskutinę varžybų dieną Jonas Vytautas Gvildys, Jonas Maišelis ir Ignas Ambrazas vyrų estafetėje iškovojo pasaulio čempionų titulą. Tai pirmasis Lietuvos orientavimosi sporto istorijoje pasaulio čempionato aukso medalis estafečių varžybose.
1: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853664.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
4: Ai.
3: Kas?
4: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
3: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
4: O kainos?
3: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
4: Toli?
3: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657-84-376.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: prie kavos puodelio.
1: Kačių trūkumas lėmė lygų išplitimą, nes užkrėstos žiurkės galėjo laisvai judėti. Viena iš baisiausių lygų buvo buboninis maras, kitaip vadinama juodoji mirtis, nusinešęs 100 milijonų žmonių gyvybių.
0: Prie kavos puodelio.

0: specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno linijas. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. mokyklinesuniformos.lt Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: eteryje žinios. Prezidentas išreiškė Lietuvos solidarumą su Vokietija dėl drono incidento Leipcigo oro uoste, pabrėždamas, kad Rusijos bandymai bauginti yra pasmerkti žlugti. Prezidentūra pranešė, kad Gitanas Nausėda palaiko glaudų ryšį su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu ir išreiškė visišką Lietuvos solidarumą su strateginiu partneriu Vokietija po Rusijos hibridinės atakos Leipcige. Jo teigimu, ryštingi Vokietijos vyriausybės veiksmai siunčia aiškią žinią, kad hibridiniai išpuoliai prieš Lietuvą arba Vokietiją sulauks aiškaus ir tvirto atsako. Taip šalies vadovas kalbėjo po to, kai Vokietijos vyriausybė pareiškė, kad Maskva stovi už praėjusį mėnesį strateginėme Leipcigo oro uoste rytų Vokietijoje įvykusio incidento su sprogmenų prikrautų dronų. NATO narė Vokietija, remianti Ukrainą jos kovoje su Rusija, jau seniai kaltina Maskvą vykdant hibridines atakas, įskaitant šnipinėjimą ir sabotažą. Tuo metu Rusija kaltinimus neigia. Tačiau Berlynas iki šiol susilaikydavo nuo tiesioginių kaltinimų Rusijai, kalbėdamas tik apie galimą užsienio valstybių įsitraukimą. Tuo metu užsienio reikalų ministras pranešė apie laikinai uždaromą Rusijos generalinį konsulatą Bonoje ir Rusų namų Berlyne nuomos sutarties nutraukimą. Švenčionių rajone trečiadienį prasideda sausumos pajėgų Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigado Žemaitija karinės lauko taktikos pratybos Stiprus Grifonas 26. Jose dalyvaus apie 2,5 tūkstančių Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių iš Jungtinių Amerikos valstijų, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos. Taip pat bus naudojama apie 500 vienetų karinės technikos. Kariuomenės teigimu pratybų tikslas mokyti bei vertinti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Margirio pėstininkų bataliono gebėjimą planuoti vykdyti gynybinės puolamąsias operacijas urbanizuotoje ir miškingoje vietovėje. Pratybos vyks iki rugsėjo 20-osios. Lenkija dar 6 mėnesiams iki 2027 balandžio 2-osios pratęs pasienio kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Siekiant pažaboti nelegalią migraciją Šengeno erdvėje, kurioje galioja bevizis režimas, pasienio kontrolė buvo atkurta 2025 liepą. Dabartinis šios priemonės galiojimo laikas baigėsi spalio 1-ąją. Vidaus reikalų ministerija sprendimą pratęsti pasienio kontrolę motyvuoja tuo, kad tebesitęsia migracijos maršrutas per Baltarusiją ir Baltijos šalis. Ji nori sustabdyti antrinę neteisėtą migraciją, kai iš Baltarusijos patekę asmenys per Lietuvą pervažiuoja į Lenkiją. Iranas trečiadienį surengė naujų smūgių prieš amerikiečių interesus artimuosiuose rytuose. Šalis pažadėjo griežtas pasekmes dėl Jungtinių Amerikos valstijų atakų, įskaitant išpuolį, per kurį Irano raudonojo pusmėnulio teigimu vestuvių šventė žuvo 4 žmonės. Naujausias įtampos padidėjimas yra dalis atsakomojo veiksmų ciklo, prasidėjusio po Jungtinių Amerikos valstijų smūgių Iranui. Kovos dėl Hormūzo sąsiaurio išplito ir palietė Vašingtono sąjungininkės Persijos įlankoje, taip pat karinės bazės bei komercinę laivybą. Kaip pranešė Irano žiniasklaida, Teheranas pareiškė paleidęs balistinių raketų į 2 Jungtinių Amerikos valstybių bazės Jordanijoje. Autonominėme Irako Kurdistano regione Irano revoliucinė gvardija trečiadienį raketomis ir dronais smogė Jungtinių Amerikos valstybių bazėms, sunaikindama techninės priežiūros centrą, sandėlius ir įrangą.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
5: Transvista – didžiausia naudota automobilio aikštelė žemai.

0: Vokietijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: Borbolvė tenis šventė. Rugsėjo 12 dieną visi keliai veda į Bruselius Plungės rajone, kur vyks smagiausias metų renginys – bulvėnių blynų kepėma čempionats. Šventė prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Rivieną, džiugint senovinių mašinų pasirodymą, rinksiam blynų karalių, po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvinės blynas. Nu 3 valandos koncertinį programą – seno rok su Laurynu, tekyla į karalę. Tad rugsėjo 12. Į Prusalius, bulvinę blyną, muziką, pramogas, į gerą nuotaiką, visą šeimą. Daugiau informacijas Prusalių bendruomenės Liepupė Facebook'o paskyro. Kur bolvė, ten išvinti.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
3: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkėmis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus mėgamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkėmis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkėmis.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Tik čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
2: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
3: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
4: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.

0: Prie kavos puodelio.
1: Senovės Egipte tarnautojai buvo ištepami medumi, kad atitrauktų muses nuo faraono.
0: Prie kavos puodelio.

0: žinoma.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Išgirsk kalavijų šnapždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė taubarių istorija. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

0: pirto atsako. Taip šalies vadovas kalbėjo po to, kai Vokietijos vyriausybė pareiškė, kad Maskva stovi už praėjusį mėnesį strateginėme Leipcigo oro uoste rytų Vokietijoje įvykusio incidento su sprogmenų prikrautų dronų. NATO narė Vokietija, remianti Ukrainą jos kovoje su Rusija, jau seniai kaltina Maskvą vykdant hibridinės atakas, įskaitant šnipinėjimą ir sabotažą. Tuo metu Rusija kaltinimus neigia. Tačiau Berlynas iki šiol susilaikydavo nuo tiesioginių kaltinimų Rusijai, kalbėdamas tik apie galimą užsienio valstybių įsitraukimą. Tuo metu užsienio reikalų ministras pranešė apie laikinai uždaromą Rusijos generalinį konsulatą Bonoje ir Rusų namų Berlyne nuomos sutarties nutraukimą. Švenčionių rajone trečiadienį prasideda sausumos pajėgų Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados Žemaitija karinės lauko taktikos pratybos Stiprus Grifonas 26. Jose dalyvaus apie 2,5 tūkstančių Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių iš Jungtinių Amerikos valstijų, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos. Taip pat bus naudojama apie 500 vienetų karinės technikos. Kariuomenės teigimu pratybų tikslas mokyti bei vertinti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Margirio pėstininkų bataliono gebėjimo planuoti vykdyti gynybinės puolamąsias operacijas urbanizuotoje ir miškingoje vietovėje. Pratybos vyks iki rugsėjo 20-osios. Lenkija dar 6 mėnesiams iki 2027 balandžio 2-osios pratęs pasienio kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Siekiant pažaboti nelegalią migraciją Šengeno erdvėje, kurioje galioja bevizis režimas, pasienio kontrolė buvo atkurta 2025 liepą. Dabartinis šios priemonės galiojimo laikas baigėsi spalio 1-ąją. Vidaus reikalų ministerija sprendimą pratęsti pasienio kontrolę motyvuoja tuo, kad tebesitęsia migracijos maršrutas per Baltarusiją ir Baltijos šalis. Jie nori sustabdyti antrinę neteisėtą migraciją, kai iš Baltarusijos patekę asmenys per Lietuvą pervažiuoja į Lenkiją. Iranas trečiadienį surengė naujų smūgių prieš amerikiečių interesus artimuosiuose rytuose. Šalis pažadėjo griežtas pasekmes dėl Jungtinių Amerikos valstijų atakų, įskaitant išpuolį, per kurį Irano raudonojo pusmėnulio teigimu vestuvių šventė žuvo 4 žmonės. Naujausias įtampos padidėjimas yra dalis atsakomojo veiksmų ciklo, prasidėjusio po Jungtinių Amerikos valstijų smūgių Iranui. Kovos dėl Hormūzo sąsiaurio išplito ir palietė Vašingtono sąjungininkės Persijos įlankoje, taip pat karinės bazės bei komercinę laivybą. Kaip pranešė Irano žiniasklaida, Teheranas pareiškė paleidęs balistinių raketų į dvi Jungtinių Amerikos valstijų bazės Jordanijoje. Autonominėme Irako Kurdistano regione Irano revoliucinė gvardija trečiadienį raketomis ir dronais smogė Jungtinių Amerikos valstijų bazėms, sunaikindama techninės priežiūros centrą, sandėlius ir įrangą.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus, vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
5: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Tirkšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
6: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia

0: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
0: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

0: Реклама. Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: prie kavos puodelio.
1: Didžiausias Lietuvoje alkoholio kiekio kraujyje rekordas yra užfiksuotas 2015-aisiais, kai Tauragiškis į policijos alkotesterį įpūtė 8,32 promilės alkoholio.
0: Prie kavos puodelio.

0: šventės.
1: Reklama.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, mekstukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
4: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.

eteryje žinios. Prezidentas teigia šiuo metu atmetantis galimybę, kad Jungtinių Amerikos valstijų kariai apskritai nebegrįš į Lietuvą. Vis dėlto, pasak šalies vadovo, kol kas nėra aišku, kokio dydžio Jungtinių Amerikos valstijų pajėgų rotacija Lietuvoje bus ateityje. Šalies vadovas pabrėžė, kad Jungtinės Amerikos valstijos dar nėra užbaigusios savo karinių pajėgų dislokavimo planavimo. Pasak jo, planuojant Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokaciją, taip pat bus atsižvelgiama į nuoseklų Lietuvos įsipareigojimo laikymąsi. Prezidentas taip pat neatmetė galimybės, kad Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijos pajėgumai Lietuvoje galėtų būti didesni. Pagal sudarytą su

0: savo šiaurės Afrikos Utos eksklavui. Lėšos turėtų būti pervestos dar šiais metais, pranešė vyriausybė Madride. Pagalbos paketas eksklavui, kuriame gyvena apie 83 600 žmonių, vyriausybės duomenimis atitinka 16% Utos bendro vidaus produkto. Liepos 30 ir 31 dienomis apie 72 000 migrantų iš Maroko pasiekė Utą. Prieš tai socialinėje žiniasklaidoje pasirodė melagingos žinios, kad esą žmonės plaukti pasiekė eksklavą nebus grąžinami atgal. Vokietija pareiškė, kad Rusija yra atsakinga už praėjusį mėnesį įvykusią drono ataką Leipcigo oro uoste. Rūpyčio 4-ąją rytų Vokietijoje esančiame Leipcigo Halės oro uoste netoli Ukrainos krovinių lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogstamuoju įrenginiu. Jis nesprogo, nes matyt detonatorius buvo sugedęs, o tyrėjai įtarė, kad antrasis dronas susidūrė su netoliese buvusiu krovininiu lėktuvu. Saugumo ekspertai spėliojo, kad už tai gali būti atsakinga Rusija, tačiau iki šiol Rusija neigia bet kokius kaltinimus dėl savo dalyvavimo. Europos komisijos vadovė pareiškė, kad ES reiškia visišką solidarumą su Vokietija, Berlynui apkaltinus Maskvą dėl rugpjūtį Leipcige oro uoste įvykusio drono incidento.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso

0: adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Reklama.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas PET statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
0: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640-50-507 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
5: Radijo stotis XXL FM.

0: Bolvė Tennis Šventė. Rugsėjo 12 dieną visi keliai veda į Prūsalius Plungės rajone, kur vyks smagiausias metų renginys – bulvėnių blynų kepėma čempionats. Šventė prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Riviena, džiugins senovinių mašinų pasirodymą, rinksim blynų karalių. Po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvinės blynas. Nu 3 valandos koncertinį programą. Senuo rok su Laurynu, tekyla į karalę. Tad rugsėjo 12. Įprusalius, bulvinė blyna, muzika, pramogas į gerą nuotaiką visą šeimą. Daugiau informacijos Prūsalių bendruomenės Liepupė Facebook'o paskyro. Kur bolvė, ten išvinti.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje 2 tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkėmis.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Tik čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
4: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631 61358.

0: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
1: Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė taubarių istorija.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

eteryje žinios. Prezidentas teigia šiuo metu atmetantis galimybę, kad Jungtinių Amerikos valstijų kariai apskritai nebegrįš į Lietuvą. Vis dėlto, pasak šalies vadovo, kol kas nėra aišku, kokio dydžio Jungtinių Amerikos valstijų pajėgų rotacija Lietuvoje bus ateityje. Šalies vadovas pabrėžė, kad Jungtinės Amerikos valstijos dar nėra užbaigusios savo karinių pajėgų dislokavimo planavimo. Pasak jo, planuojant Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokaciją, taip pat bus atsižvelgiama į nuoseklų Lietuvos įsipareigojimo laikymąsi. Prezidentas taip pat neatmetė galimybės, kad Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijos pajėgų Lietuvoje galėtų būti didesnė. Pagal sudarytą sutartis, pramoninė bendradarbiavimo įsipareigojimai gynybos srityje viršijo 100 milijonų eurų, pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai ministerija paskelbė rugsėjo 1-ąją įsigaliojus gynybos ir saugumo pramonės įstatymo pakeitimams, kurie mažina perteklinės procedūras ir suteikia krašto apsaugos ministerijai pagrindinę atsakomybę už pramoninio bendradarbiavimo įgyvendinimą. Pramoninės bendradarbiavimas įsigijant ginkluotę tai susitarimai, pagal kuriuos gynybos įrangos tiekėjas į pirkimą įtraukia vietos pramonę. Pavyzdžiui, perduoda dalį gamybos, technologijų ar techninės priežiūros darbų. Pagal naują tvarką dėl pramoninio bendradarbiavimo būtų sprendžiama vykdant pirkimus, kurių vertė yra didesnė nei 20 milijonų eurų. Iki šiol ši riba siekia 5 milijonus eurų. Ispanijos vyriausybė patvirtino 309 milijonų eurų vertės pagalbos programą masinio migrantų antplūdžio paveiktam savo Šiaurės Afrikos tautos eksklavui. Lėšos turėtų būti pervestos dar šiais metais, pranešė vyriausybė Madride.

0: Тюті Лейпциге оро уосте вікусо дрон инцидента.
1: Орų прогнозė.
0: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL

0: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Sotus kasnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.

0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: reklama.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus, vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

eteryje žinios. Prezidentas teigia šiuo metu atmetantis galimybę, kad Jungtinių Amerikos valstijų kariai apskritai nebegrįš į Lietuvą. Vis dėlto, pasak šalies vadovo, kol kas nėra aišku, kokio dydžio Jungtinių Amerikos valstijų pajėgų rotacija Lietuvoje bus ateityje. Šalies vadovas pabrėžė, kad Jungtinės Amerikos valstijos dar nėra užbaigusios savo karinių pajėgų dislokavimo planavimo. Pasak jo, planuojant Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokaciją, taip pat bus atsižvelgiama į nuoseklų Lietuvos įsipareigojimo laikymąsi. Prezidentas taip pat neatmetė galimybės, kad Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijos pajėgų Lietuvoje galėtų būti didesnė. Pagal sudarytą sutartis, pramoninė bendradarbiavimo įsipareigojimai gynybos srityje viršijo 100 milijonų eurų, pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai ministerija paskelbė rugsėjo 1-ąją įsigaliojus gynybos ir saugumo pramonės įstatymo pakeitimams, kurie mažina perteklinės procedūras ir suteikia krašto apsaugos ministerijai pagrindinę atsakomybę už pramoninio bendradarbiavimo įgyvendinimą. Pramoninės bendradarbiavimas įsigijant ginkluotę tai susitarimai, pagal kuriuos gynybos įrangos tiekėjas į pirkimą įtraukia vietos pramonę, pavyzdžiui, perduoda dalį gamybos, technologijų ar techninės priežiūros darbų. Pagal naują tvarką dėl pramoninio bendradarbiavimo būtų sprendžiama vykdant pirkimus, kurių vertė yra didesnė nei 20 milijonų eurų. Iki šiol ši riba siekia 5 milijonus eurų. Ispanijos vyriausybė patvirtino 309 milijonų eurų vertės pagalbos programą masinio migrantų antplūdžio paveiktam savo Šiaurės Afrikos Ceutos eksklavui. Lėšos turėtų būti pervestos dar šiais metais, pranešė vyriausybė Madride. Pagalbos paketas eksklavui, kuriame gyvena apie 83 600 žmonių, vyriausybės duomenimis atitinka 16% Ceutos bendro vidaus produkto. Liepos 30 ar 31 dienomis apie 72 000 migrantų iš Maroko pasiekė Ceutą. Prieš tai socialinė žinia Skaidoje pasirodė melagingos žinios, kad esą žmonės plaukti pasiekę eksklavą nebus grąžinami atgal. Vokietija pareiškė, kad Rusija yra atsakinga už praėjusį mėnesį įvykusią drono ataką Leipcigo oro uoste. Rugpjūčio 4-ąją rytų Vokietijoje esančiame Leipcigo Halės oro uoste netoli Ukrainos krovinių lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogstamuoju įrenginiu. Jis nesprogo, nes matyt detonatorius buvo sugedęs, o tyrėjai įtarė, kad antrasis dronas susidūrė su netoliese buvusiu krovininiu lėktuvu. Saugumo ekspertai spėliojo, kad už tai gali būti atsakinga Rusija, tačiau iki šiol Rusija neigė bet kokius kaltinimus dėl savo dalyvavimo. Europos komisijos vadovė pareiškė, kad ES reiškia visišką solidarumą su Vokietija, Berlynui apkaltinus Maskvą dėl